0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: アロハ。今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手は
2: ヨッシ
1: ー、サリーでお送りします。
2: サリーちゃん。
1: とうとうヨッさん、9月のね、なりましたね。
2: 9月になりましたよ、もう。
1: ねえ、もう夏も終わりかけですね。
2: はい。私実は言うと9月生まれなんです。
1: 私もそうですよ。
2: あなたもそう。
1: そうですよ。
2: 乙女だ、私たち。
1: え、でもヨスさん乙女座ですか。
2: 乙女座。
1: え、
2: 似合ってるでしょ、9月生まれの乙女座。
1: あ、そう。え、ヨスさん天秤座になるかと思ってた。
2: 違う違う。
1: あ、乙女
2: 座。乙女の感じしてるでしょ。
1: いや、そうかな。
2: いつまでたっても乙女って。
1: でも心は乙女ですね。
2: はい、心はいつも乙女ですよ、うん、
1: はい、はい。じゃあ私たちの大好きな9月ですね。私9月大好き。
2: 9月大好きでしょ、
1: うん、
2: これから
1: 気候もちょうどいいし、
2: そう、全てが美味しくなる気候で、
1: うんうん、そうですよ ね、
2: うん、で9月になるとやっぱりちょっと健康に気をつけると思わない、なんとなく、
1: うん、別に9月になるからって僕は聞いたわけじゃないですけど、私たちの年になるとやっぱり健康には常に気をつけて、
2: いや特に9月になるとね、
1: 年一つ取るからじゃないですか。
2: ちょっとやらなきゃならないかなって、うん、体を動かさなきゃならないかなとか、
1: うん、あ、なるほどね、
2: ちょっと健康に気をつけようかなとか、
1: うんうんうんうん、
2: いろいろ思って、うん、毎朝なんかやるんですよ。
1: あの前言ってたあの冷水シャワーじゃないですか。
2: あ、私冷水シャワーずっとやってるのまだ、
1: ね、いや、あれね、私ね一応調べてみたけどね、うん、あれ体にあんまりなんかいいこともあるけれどもね、やっぱりあのリスクもあるんですよ。だからいいことといえば、あの交感神経が刺激されて目が覚めやすくなって気分がすっきりしやすい。
2: ほう、
1: ね、でやっぱりあのなんていうのかな、冷水の刺激で血管が収縮拡張を繰り返し、うん、血流改善や疲労回復、自律神経の調整に役立つ可能性はあるそうです。でもですよ、でもですよ、ね、あのやっぱりね、体温よりかなり低い水を急に浴びると、うん、心臓や血圧に負担がかかってね、体調不良や、うん、持病の悪化のリスクがやっぱりあるそうですよ。
2: 持病、
1: そう、ヨさんなんか前ちょっと心臓がちょっと、
2: 今私心臓弱い。
1: そうでしょ、だから心疾患、高血圧、重い持病がある人、体調不良時は避けるか、やっぱりお医者さんに相談してくださいってありますよ。
2: お医者さんに相談しなきゃならないのこれ。
1: だってヨさんの場合だったら心臓がやっぱりほらちょっと弱かったら、ちょっと気をつけた方がいいと思いますよ。
2: そういや、パクパクしてるかもしれない。
1: だからいきなり全身に冷水をかけず、まずはぬるま湯ね、でやや冷たい水と段階的に温度を下げる。で最初はね、足先、手先ね、膝下などの末端からかけて、
2: うん、
1: 慣れてきてから段階的にね。
2: あ、そう、
1: そう、そういうふうに、まあちょっと気をつけながらねやるのはまあいいかもしれないですけど、ちょっと年寄りの冷や水っていいじゃないですか。
2: そう、9月でまた年取ってしまったのね。
1: そう、だから気をつけた方がいいですよ。
2: そう、私いつもナッチの滝を思い出しながら、
1: うん、
2: いけーみたいな、
1: 滝行みたいじゃないですか。
2: 頭から一気にみたいな。
1: いやいや、もうそれジョーさんダメですよ。
2: もうずっと5分くらいみたいに。
1: いやいや、もうだってもうあれ、シャワー行ってから出てけ、なかなか出てけへんって言って、シャワー見に行ったら、その場で。
2: どういうこと言わないでください
1: 。いや、だから、やっぱり気をつけてください。
2: あ、そう、私、それ、うん、あの、ナチの滝とずっと思ってたから、
1: うん、
2: もう、なんかそこから、私は、なんか、悟ったみたいな。
1: 私はなんかちょっと、
2: 朝から悟るみたいな。
1: うん、気になって調べたんです
2: よ。ありがとうございます。
1: ね。
2: 気をつけてきていただいて。
1: なんか、しきりに、朝シャン、朝シャンって言ってますけど、朝シャンじゃなくて、朝の冷水シャワーね。
2: 朝シャワー
1: は、朝シャンは、朝にシャワー、シャンプーをすることです。
2: 朝シャンプー。
1: そうそうそうそう。1980年代の中盤から若い女性を中心に流行ったんですって。だから、その時によくほら、あの、洗面台で、洗面台にほら、シャワーヘッドがあって、その髪の毛だけ洗えるっていうのもよくはあの出て売り出しされてたんですよ。その
2: 知らないです私。で
1: それをアシャシャンって言うんですよ。
2: あ、
1: でもヨスさんは朝の冷水シャワーのことをアシャシャンって言ってます。
2: あ、そう、
1: はい、そこはちょっと訂正。
2: えらい違いじゃないの。
1: だからとりあえず気をつけてやってくださいね。
2: そうね、うん、でもじゃ あのちょっとぬるま湯からちょっと始めます。
1: そうで末端からね。
2: 末端からね、
1: 冷たい水は末端から。
2: 時間かかるよね、朝にそういう細か
1: く。いいじゃないですか。
2: いけーって言った方がいい。
1: なんで最近なんて言ってますよ、僕はゆっくりが好きやって。言うことが違うじゃないですか。
2: 全然言うことと全然違うやん。
1: そうのんびりが好きだったらのんびりシャワーもありましょう。
2: シャワーは
1: シャワーは
2: 冷たいから冷たいから一気にいかないと、じわじわ湿れて受け冷たくなるから。
1: ちゃんと綺麗になってますか、それで。
2: 綺麗な、そこからがまた問題なのよ。
1: でも、一度も熱くしないんでしょ？
2: いつもしないんで、そこからが、うんうんうん、そこからが今度、石鹸つけるときは、なぜか知らないけど、うん、ホットにする
1: の。あ、でも、それはいいんですよ。ここに書いてますよ。あの、髪とかね、肌の乾燥や皮脂汚れが、皮脂の汚れが落ちにくくなる。やっぱり冷水シャワーだとね。だからちゃんと落とせない場合があるから。
2: で、タオルのあるじゃない、あの、うん、泡がよく出てくる。泡泡みたいなタオル。それに石鹸をわーつけて、そこの、冷水。
1: ナイロンたわしってやつでしょ、それ。
2: 売ってるで安く、うん、
1: でもナイロンタワシね、あのね、なんだかんで言って、あの、体に、あの、なんていうの、皮膚に良くないらしいですよ。
2: 良くないの？
1: うん、私も昔それ泡立ちがいいからそれ使ってましたけど。
2: モコモコになるよ。
1: でも結構刺激あるでしょ？肌に。
2: うん。
1: うん、やっぱり私たち年
2: だって、あの、韓国の赤落としナイロンタワーってめちゃ痛いの。
1: そうそうそう、あれも
2: めちゃ痛いの。
1: うん。
2: あれが合わない私。
1: うん、なるほどね。
2: 優しいのが好き、
1: うん。だからやっぱり普通の、なんていうの、ガーゼとか、そういうのに。
2: ガーゼ？
1: そう。
2: ガーゼで洗うの、あなた。
1: まあガーゼじゃないですけど、もっと柔らかいやつで。柔らかいやつの方がいいですよ。
2: あ、柔らかい。
1: うん。
2: まあとにかく、それ、はい、その時は、はい、温かい、あの、お湯で、
1: うんうん、
2: あの、石鹸つけるのね。
1: うんうんうんうん。
2: それで、そのタオルが温かいと、気持ちいいじゃない、
1: うんうん、そうですね。うん。
2: で、それ終わったら、今度また一気に。
1: 冷水シャワー。一気にっても。それを足元から。
2: 足元からね。
1: ね。少しずつ。
2: やってみます。
1: で、ぬるま湯から少しずつ温度を落とす。
2: そうね。
1: ね。それをおすすめします。
2: はい、ありがとうございます、はい。調べていただいて。
1: はい。
2: まあ今日は、今朝の話が出たから、
1: はい、
2: 朝なんかいいことやってる？私がのシャワーじゃなくて、あなたは何かやってんの？
1: いや、別にもう大して何もやってないですけど。
2: ポーッとしてんの？朝からポーッとしてるでしょ。
1: うん、っていうかもうゆっくりゆっくりもうなんか。
2: リタイアしたしね。
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう。
2: ポーッと朝からしてる。なんかいい曲とかなんか聴いてんじゃないの？
1: あ、だからあの、リラックスするときには、あの、スムースジャズ。
2: おぉ、うん、朝からハイカラじゃない？
1: うん、っていうかあの、ほら、あの、スポティファイで。
2: ね、あ、何でも聞けるね。
1: うん、
2: で朝はやっぱりこういう、こう、なんかゆっくりとした、
1: ジャズ系の。そう、結構いいんですよ。うん、そうそうそう、まったりできて。
2: なんか都会的じゃない、あんた。
1: うん。いや、まあ、ジャズが特別好きってわけじゃないですけど、やっぱりいいですよね、たまにね。
2: やっぱり東京の人と付き合ったことがある人は。
1: 関係ないです
2: よ。ジャズが好きなのね、やっぱり。この前もジャズの話になってて、
1: うん、
2: よくジャズってみんな聞くよね。何なの、あれ。
1: なんか心地いいんじゃないですか？
2: 心地いいのかな。
1: うん。
2: なんかちょっとやっぱり私には言わせると、田舎者から言わせると、ジャズってすごい都会的じゃない？
1: うん、洗練された感じ。
2: そう、よしこさんっていうゲストの方がいらっしゃった時にも、うんうん、なんかニューヨークがこう見えるようなジャズの歌とか聞かされて、
1: うんう
2: ん、なんか大人やな、みたいな感じ、うんうん。大人私たち、みたいな感じになるじゃない？
1: いや。
2: なれへん？なんかホテルのも、
1: ラウンジ
2: とか。
1: でも昔ね、ホテルのラウンジよく行きましたよ。
2: ああ、行ったの、ね、やっぱりあの東京の人と。
1: いや、だから東京の人、それは置いといて、はい、私たち若い頃ってほら、バブルだったでしょ？ホテルのラウンジなんかよく行きませんでした？で、そこであのジャズがかかってたりとかして。
2: デートはやっぱりホテルだったの？
1: だからそういうことじゃなくて。
2: 一応
1: あの当時ほら、バブルだったからそういう、もう、ホテルのさ、トップのね、ね、一番上のスカイラウンジとかね。
2: エグゼクティブラウンジとかいうとこあるの？
1: いや、別に誰でも行ける、スカイラウンジとか。
2: あ、そう。
1: うん。私好きだったのが、あの、大阪の日光ホテルの一番上の。もう今ないですけど。いや、結構、あの、安い金額で。
2: すいません。あのね、私ね、言わせていただきますけど、この田舎者なんですが、某有名アメリカのホテルの、あの、勤めてたんですよ。
1: あ、すごい。どこどこ？
2: あの、ヒトロントでね。
1: あ、すごいですね。
2: それで一応私、あの、日本人のアカウントを全部持ってたので、
1: おー、すごい。
2: それであの、日本の企業のお偉いさんたちを招待して、
1: うん、
2: エグゼクティブラウンジで過ごさせていただきましたよ。
1: うん、あ、すごいですね、ヨシさん。
2: そういうのが私、知らなかったでしょ？う
1: ん、知らなかった。そういう雰囲気が。
2: 全然ない。ホテルの人はほんまにみたいな。
1: へえ、ゆうさんいろいろやってたんですね。
2: なんでこの言葉でそのホテルマンができるのみたいね、
1: うん、すごいですね。
2: はい、一応ね、うん、やってました、
1: うん、でもゆうさん人当たりがすごい、あの人当たりがすごくなんていうのかいいから接客業向いてるかもしれない、
2: ね、あ、向いてますよ私、うん、自分で言うのもなんですけど、
1: 本当そう、
2: まあ、誰でも好きですから私、
1: うんうん、本当そう思います、うん、
2: まあとにかく、とにかくそのホテルでやってたじゃない、うん、でホテル、それバブルの時なのちょうど、うんうんうん、私もホテル勤めてた時は、うんうん、すごかったよ日本の方々も、
1: うん、あの当時はね、
2: あの当時はね、うん、やっぱり日本の方々ってね、うん、私がホテルやってる時は、うん、お偉いさん、こうツアーで、ツアーというか研修とか日本からお偉いさんたちが来るじゃない、うん、そしたら上から順番にホテルやらなきゃならない、うんうん、
1: いい部屋
2: 、ね、部屋の順番を、うん、だから全部部長、課長、誰と、係員と、なんか全部聞かなきゃなんない、ね、
1: う
2: ん。それはちょっと間違うと怒られるの。
1: あ、そうそうそう、そうです、
2: ね。同じ会にしないでくださいまで言われて。
1: うんうん、すごい。
2: すごいでしょ、
1: ね、
2: 日本の方って。
1: うん、
2: なんか
1: 間違った、ね、そういう上下関係がね。
2: 上下関係が、うん。下だったらダメだったみたいですよ。う
1: ん、あ、なるほどね。
2: だから今度言ってください、私ね。
1: はい。
2: ちゃんとのいい部屋をお届けさせていただきます。
1: はい。
2: まあとにかく、
1: はい、
2: それでそういうあなたがジャズを聴いてるってことがちょっと発覚して、
1: いやじゃあたまにですよ、うん、
2: 意外だったので、
1: あ意外なの
2: 意外だったので、はい、
1: リクエスト
2: がそうそうリクエストがあるんですよ、まさしさんから、また
1: はい、
2: まさしさーん、
1: いつもありがとうございます、聴いていただいて、
2: 私たちのファンです、いつも聴いていただいていただいてありがとうございます、
1: はい、
2: それでね、この先週、はい、先々週かな、先週だったかな、先々週だかな、そのニューヨークの話をしてた時に、うん、まあそのピアノの人が弾いてた曲がすごく良かったんですけど、まさしさんも素晴らしい曲を選んでいただいて、
1: あ、そうなんですか、
2: ちょっと聞いたんですよね、私、うんうん、そしたらやっぱりこの題がね、うん、言いますけど、
1: はい、
2: そのまさしさんからの曲がブリッジオーバーダースターっていう曲なんですよ。これはまた日本人のアーティストピアニストが弾いてて、で彼女のやつを この前ちょっと一人でなんかボーっとしてる時に静かに聴いてたら、宇宙まで行っちゃって私
1: すごいですね、
2: すごいでしょ、
1: 宇宙まで飛んでいきましたか、
2: 宇宙まで飛んでいっちゃったのよすごいやっぱりロマンチックで幻想的な、
1: あ、じゃあ楽しみですね、ちょっと私も、
2: 音楽なのね、
1: 早く聞きたいです、
2: これ朝聞くといいと思いますよ、
1: うん、宇宙まで
2: そう心が現れる、うん、じゃが全部落ちるかもしれません、
1: あ、なるほど、はい、あ、じゃあぜひ、
2: じゃあそのケイコ松井さんっていう方なんだけど、
1: はい、
2: ブリッジオーバーダースター、
1: はい、
2: どうぞ聞いてみてください。

0: ブリッジオーバーザースター、ケイコ松井さんでした。
1: あ、素敵ですね。
0: いいでしょ。
1: うん。
0: これボーってした時にすごいいいですよ。うん。
1: じゃあちょっと私もたまに聞くことにします。
0: はい、お願いいたします。
1: リクエストありがとうございます。
0: はい。
1: はい。それでさ、ヨシさん、うん、脳の老化を防ぐにはラジオが大いに役立つそうですよ。
0: やっぱし。
1: うん。ラジオを聞くときは耳で聞いた言葉を想像力でカバーしているので、うん、能動的に脳を使ってるからだそうです。
0: あ、特に朝聞くといいんでしょ。
1: まあ、特にそうかもしれないですよね。
0: 特に10時からっていうのが誰か
1: 日曜日の10時から
0: 日曜日の11 10時からっていうのが誰か
1: 日曜日の10時から
0: 日曜日

0: 1ヶ月間毎日2時間以上ラジオを聞いた結果、イメージを記憶として定着させる力と聞く力が強化されたって。それくらいラジオは脳や心を刺激してくれるそうです。すごくいいですよね。
1: いいことだよ ね、
0: ラジオ聞いて脳が覚醒化されるんだったら、
1: サンデーの10時から覚醒
0: はい、
1: 必ず聞いてください、
0: ね、いつかヨシさんどんな人かなって、まあ、会いに来てください。
1: みんなそうとしてるの、ね、サリーちゃんってどんな人かな
0: と
1: か、魔法使いのサリーってみんな思っちゃってるから
0: いやいやいや、もうそれでも年がバレますよ、それ魔法使いのサリーちゃんって、もう今の若い子知りませんよ。
1: 知らないの？
0: もう知らない知らない。
1: まあそれだけ想像するのもいいよね。
0: そうですよね。
1: 魔法使いのサリーって思うだけでもね。
0: うんうん、そうですよね。
1: 同じぐらいの年代がいる人いるかもしれないじゃない？
0: うん、本当にそうですよ。
1: ね。
0: うん。だからあとね、昔の曲、夏メロを聴くと若返るっていう説も、やっぱり実際に研究が行われてるんですよ。でね、アメリカのある大学の研究では、被験者に若い頃に流行した曲を聴かせて、その反応を観察すると、やっぱり脳の活性化が見られたんですって。海馬が活性化して、過去の記憶が鮮明に蘇ることが確認されたそうです。で、やっぱり青春時代のポジティブな思い出が強調されて、幸福感が高まる傾向が見られたそうです。だからそういう曲を聴く前に、よぼよぼよぼよぼ歩いてるおじいさんが、若い頃の曲を聴いた後は、割とシャキッと、ある子なんですって。やっぱり若い時の自分がもうほらはつらっとした時のことが思い出すわけじゃないですか。
1: あ、
0: ね、私もだから最近すごい、
1: そういう曲かけなきゃならないよね、うん、私たちね、
0: 夏メロよく聞くんですよね。
1: 私夏メロ大好きですよ、
0: うん、私も大好き。
1: でも時々そういうなんか中島みゆきみたいな、うわ落ち込んでるやつを聞い
0: ちゃった。まあまあ朝はちょっと落ち込みますね。
1: 落ち込んで
0: 曲もっとこう明るい気持ちになるのがいいじゃないですか。
1: 津軽海峡とかなんか寒いとことかなんかここで別れるの私
0: 演歌ねまあね、いやあるでしょ、もっと明るい曲が。
1: 明るい演歌っていっぱいあるからね。
0: うん、あ、明るい演歌もね。
1: 明るい演歌も、
0: うんうん、それもいいかもしんない。
1: 北で函館とかいいよね。
0: あ、それもいいですね。
1: ね、
0: うんうん、
1: そういうなんか
0: 北島三郎ね、
1: 楽しい曲とかいいよね。
0: うんうん、もうだからすごいですよ、ストレスホルモンも減少するらしいです。
1: じゃあこれ私たちがこのラジオやってるってことはすごくいいことじゃない。
0: そうですよ、ラジオ、このラジオ聞いていただくと、ラジオを聞くことによって、そしてラジオの中でかかるね、夏メロを聞くことによって脳が活性化されるんですよ。どうですか、
1: すごいじゃない。そういや認知症になられている方が音楽を聞くと、うん、そのピアノでも何でも弾けるっていうのよね。
0: そうそうそう、でなんか
1: 音楽を聞くとその昔のことが分かるっていうんだよね、
0: うん、そう、だからやっぱり新しい記憶ほど定着しないよね。昔の記憶はちゃんと定着してるわけですよ。
1: そうでしょ、
0: うん、
1: で曲ってそれだけ影響力があるってことよね、
0: うん、すごいですよね。
1: 細胞が覚えてるのよね、うん、脳じゃなくてね、
0: うん、だから私も最近車の中で、うん、もう古い昔の、ね、30年40年前の、
1: うん、
0: CD ばっかり聴いてます。
1: どういうの聴いてるの
0: 例えば山下達郎とか、
1: ね、私たち同じ年代ぐらいですからね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: ね、あとだからチャゲアンダースカとか。
1: それって割とポップじゃない？演歌じゃないじゃない？
0: 私は演歌聞かないで、それ
1: よ
0: くよさんでしょ。
1: 私演歌大好き。
0: それってポップって、山下達郎も演歌じゃないですよ。
1: 山下達郎だとか、あとは、うん、なんだサザンオールスター。
0: あ、そうそう、
1: その、ね、愛しのエリーとか。
0: そうそうそうそう。
1: そういうのよく聞いてたよね。
0: うん。だからそういうのを私たちが若い頃に流行った曲を最近よく聞いてます。はい、それとやっぱりね、すんごい気分が上がる。
1: 気分良くなってくるやっぱり、うん。
0: すごい気分が上がる。
1: 千秋の歌とか聞かないの
0: ちょっと古くないですか、これ。
1: とか
0: あ、小学校の時ね。
1: 山本リンダとか。
0: なんか私が小学校の時ですよ、それは。
1: あ、そう。
0: なんか口ずさんでました。
1: いつものように。
0: うん、そうそうそう。
1: あ、最近舞台に出てるから、うん、それをいつも思い出てくるね。舞台に出る、舞台に時々日経祭りとか、
0: うんうん、
1: 舞台が開くときに、うん、幕が開くじゃない、うんうんうん、私たちの前に、
0: ええ、
1: 前に幕が閉まってるから、
0: ええ、
1: いつもの思い出って会ってきたと思ってい
0: つもそのメロディーが頭に
1: 出てくる
0: わけですね
1: ホラーよりもそっちの方行っちゃうよね
0: もう面白いですね。
1: そうそうそう
0: ね、まあ、うん、とりあえずラジオはいいっていうことで、
1: うん、
0: ね、でちょっと一つ私今日の面白い言葉いや実は本当に面白い言葉とちょっとこう心にね、
1: はい、
0: 染みる言葉とかもなく、ちょっと心に染みる言葉忘れた。
1: 染みることじゃなくて面白い、
0: 面白い言葉、
1: ちょっと何が面白いの、何が面白かったの、
0: 言いますよ、はい、見つけたの、ネットで、はい、これちょっと面白いからもうちょっと書き留めたんですけど、
1: はい、
0: 父は、
1: はい、
0: 安いお酒ですぐに変身するが、母は高い化粧品でもなかなか変身しない

0: 面白いでしょ
1: 面白いけどね
0: 私こういうの大好き
1: 変身する人もいるんですよあなた高い化粧品で
0: この人の場合のこの人のお母さんは変身しないんですよ
1: 安い化粧品でも変身しない安い化粧品でも変身しないとはどうすんだじゃ
0: いやだから何を使っても変身しないんですよすぐにお父さんは安いお酒でね、はい、すぐにもう人が変わって ね、はい、まあ、明るくなるかどうか分かんないですけどお母さんは高い化粧品を何年使ってもなかなか変身しないと、はい、そういう、ね、なんか面白いでしょ、はい、私こういうの大好き、はいはい、じゃあちょっと懐かしい曲一曲聴いてみますか、
1: ね、
0: さっきも話した山下達郎の
1: 山下達郎さん、
0: うん、ラブランドアイランドどうでしょうかこれはね、うん、昔ねサントリービールの CM ソングとして1981年にオンエアされたんですよ
1: え、ね、サントリーで
0: そうですよでブラジルの路上でサンバを踊る女性が出てくるんですけど私このコマーシャル大好きでよく見てね
1: どういうコマーシャルだったの
0: だからビールですよサントリービールの
1: だからブラジルで撮影してんの
0: そうそうブラジルの路上でサンバを踊る女性が出てくるで、その時に山下達郎のラブランドアイランドがかかるんですよ。で、これね、レコード化の予定はなかったけれども、CM がすごい好評で、その後アルバムに収録された曲なんです。
1: 山下達郎さんって割と CM の曲にいっぱい出てると思う
0: そうですよね。うん。私、若い頃コンサートも行きましたよ。
1: あなたも追っかけよくやるよね。
0: いやいや、追っかけじゃないですけどね。
1: 登場シーン。
0: 好き。登場シーン。っていうかね、これはもう、あれですよ。彼女に振られた男友達が、彼女と行こうと思ったのに行けなくなったからもう仕方ないから一緒に来てくれってだからタダで行けた
1: タダで行けたのね
0: そうそうでねその時にねちょうど竹内まりやと付き合ってらしたんですよ山下達郎が
1: 結局結婚したんだよね
0: そう、うん、でねコンサートの終わって最後の最後にそのバックコーラスの女性3人いたんだけどその中の1人が竹内まりやだったの
1: 最後のそうなの
0: そう最後の最後にそれ言うんですよだからみんな見ないじゃないですか。
1: ああ、バックシンガーズっていうのはね、うんうんうん、あんまりね。
0: うん、そうなの。まあそういう思い出がありますね。
1: よくあるよね。私たちのね、まあ踊ってる曲もバックのミュージシャンがダンサーを惚れ込んで、影になんか昔から惚れ込んでたんだよっていう。
0: あ、そんなのあるんですか。
1: フォアリレフワってその曲じゃない。
0: ああ、それは知ってますよ。
1: でしょ、うんうん、だからミュージシャンと、うん、
0: ダンサー
1: ダンサー。またはバックシンガーと、うん、
0: ダンサー
1: ミュージシャン。
0: ミュージシャン、うん。
1: よくそういうのってあるよね。
0: 恋に落ちるんですね。
1: 落ちるのよ。
0: へぇ。
1: あなた、経験あるでしょ？
0: いや、ないです、ないです。
1: 恋に落ちた。
0: いや、恋に落ちた経験ありますけど。まあ、とりあえず、じゃあどうですか？
1: そうね。う
0: ん、山下達郎の、はい、達郎さんのラブランドアイランド。どうぞ。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: 山下達郎さんのラブランドアイランドでした。ちょっと軽快でいいでしょ、この曲。
2: あの青春を思い出す。うん、思い出す。思い出す。
1: なんかちょっと踊りたくなってきます、この曲。
2: もう私のあの青春時代。
1: ユウさんもそうですか？
2: いや、サザンオールスターとかね。うん。やっぱりこういう曲似てるじゃない、あとユーミンとか。
1: うん、そうですね。うん、そうそうそう。
2: そんな感じでしょ、
1: うん、そんな感じね。ね、うん、
2: 私たちの若い頃ね。すごくよかった。あの、活性化されました、
1: 私。脳がね、はい、活性化されましたね。
2: はい。
1: でね、今日はね、ちょっとユウさんね。
2: うん。
1: あの、日本人の知らない日本語っていう面白い本があるの知ってますか？
2: え、知らないよ。
1: あのね、4巻プラスドリルが出ててね、シリーズ累計200万部。日本語を外国の人に教えてる方の話があまりに面白くて、
2: はい、
1: その方の友達、漫画家さん、漫画家なんですけども、はい、その人が漫画家したんですよ。それがすごいヒットして、
2: うん、
1: で、私たちもほら、周りにいるじゃないですか。うちも息子がちっちゃい時になんか変な日本語言ったりとかね。ニョンニョンさんなんかほら、パートナーの人がなんか変な日本語使ったりするでしょ。
2: 外国の方ですから。
1: うんうん。
2: でも全然喋れんけどね。
1: うん。うんうん、
2: あの、まあね、日本語はパーですよ、私のパートナーは。
1: あ、そう、
2: 私の英語も最初から諦めてるけど。
1: そうそうか。
2: 二人で何言ってるかわけわけないって言われてる。
1: 例えばね、ニョンさん、冷めると冷えるの違いは何ですかって聞かれたらどうします？
2: ん？
1: 冷めると冷える。
2: 冷めるはご飯が冷めるんでしょ、
1: うん、冷える
2: は体が冷えるんじゃない。
1: ああ、なるほどね。まあ、まあ、そスッと出てきましたね。
2: それ日本人ですから、あなた。
1: え、なんでこれ
2: も。外国人も冷めるって言うんでしょ。
1: うん。で、そのね、本にね、面白いのがあるんですよ、
2: うん。
1: あの、質問しようとした学生にね、先生がね、
2: はい、
1: あ、何々さん、じゃあ立って言ってくださいって言ったんですよ。
2: は
1: い、
2: うん、
1: そしたらその生徒、立って言ったんですよ。立ち上がって言ってくださいって意味なんだけども、立って言ってくださいって言ったら立
2: って言ったの。別に面白くはないんだけど、
1: 面白いじゃないですか。
2: 一人で受けて、一人で受けて
1: ます。なんかよしさん、笑いのレベルはすごい
2: 違うのよ。
1: 高いですね。
2: 私レベルすごい高い。やっぱり
1: 私なんかすごい低いです、
2: ね、低い低い。大阪生まれでやった、めちゃ低いですよ。そんなもんじゃ大阪でやると笑いませんよ、やった。
1: 面白いじゃないですか。で、例えばね、すっぱ抜くのすっぱって知ってますか？何か、
2: 何すっぱ、
1: すっぱ抜くって言うじゃないですか。
2: すっぱ抜く、
1: うん、
2: すっぱ抜く、
1: うん、なんかそれをね、なんですっぱ、あのすっぱって 何か知ってますか？すっぱ抜くのすっぱって
2: 知らないよ。
1: それはね、あの透明の塔ね、
2: スパーって抜くんでしょ。
1: いやいや、透明の塔、あのほら、透明の塔っていう字と、
2: はい、
1: あの破れる、はい、ですっぱ、うん、もしくはあのなんていうのかな、あ、まあね、そういう字を書くんですけども、戦国大名が抱えていた忍者のことなんですって。昔すっぱって呼んでたんですって。
2: 知らない、
1: ね、忍者イコールスッパで、
2: うん、
1: 忍者が素早く情報を得るからスッパ抜くって言われるようになったんですって。
2: あ、そうなんだ。
1: 面白いでしょ、そういうこと。
2: それ面白いの、それ。
1: でも普通ね、
2: 学力、学、
1: でも普通スッパ抜くのスッパって何って私たち考えないじゃないですか。
2: 使ったことないの、スッパ抜くとか。使ったことある？
1: いや、自分は使わなくてもさ、よく聞くじゃないですか。
2: スッパ抜くって聞く？
1: うん、聞くじゃないですか。テレビドラマでもあの記事、あの記者があの記事をすっぱ抜いたとか。でもそんな聞いてても、
2: そう言ったらやっぱり忍者から来てると思うよね。
1: あ、そう、だそういうふうに聞いてもすっぱってなんだろうなんて考えないじゃないですか。
2: 普通、ね、
1: でもやっぱりその日本語を学んでる学生さんはやっぱりすっぱってなんだろうってやっぱ思うらしいんですよね、うん、あとこんにちはの和の一番最後の和ね、
2: うん、
1: 和か歯か、
2: うん、
1: どっちが正しいんですかとか。
2: それって和歌山県人じゃない。
1: どっちが正しいか知ってます？
2: さしずせのさかございますのさかたかわからないのと同じで。
1: いや、そうじゃなくてこんにちはの和の和がね、
2: うん、
1: 和なのか歯なのか知ってます？
2: どっち？和でしょ。
1: 歯どっち？いや、どっち？
2: 何
1: 笑
2: ってもしゃあない。
1: わ？は？
2: わ？
1: わじゃないんですよ。はですよ。
2: 和歌山じゃわなんですけど。
1: 違いますよ、これは。これはね、今日はいい日ですね、こんにちはいい日ですの後半が省略されたものなので、はが正解なんです。
2: あ、素晴らしいじゃない。
1: ね。そういうことを、やっぱりほら、いろいろ外国の人は聞いてくるわけですよ。
2: 今ちょっと面白かったよね。わって言ったら、わって言った。
1: ね、で、例えばね、
2: ちょっと私日本語の学力ないと思う。和歌山県人日本語の学力ゼロ。
1: うちの息子がね、ちっちゃい時に、はあ、あの日本語学校に通ってて、
2: は
1: あ、で、あの絵日記を書かなきゃいけなかったんですよ。 毎週ね、
2: は
1: あ、週末に、
2: はい、
1: でいつもネタに困るじゃないですか、
2: うん、
1: である日あのおじいちゃんとうちの主人のおじいちゃんとおばあちゃんのお墓がバーナビにあるんですけども、息子にしたらひいじいちゃんひいばあちゃんですよね、
2: は
1: あ、でお墓周り毎年行くんです私たち、はあ、でいろいろお供えもするんですよ、チャイニーズの、
2: はい、
1: ね、お彼岸ってあのもう肉から何から何までいろいろお供えもして、
2: はい、
1: でお線香立てて、
2: うん、
1: ね、でじゃあその子、その息子にね、じゃあ今日はねってひいじいちゃんとひいばあちゃんのね、うん、あのお墓前に行ったこと書いたらどうって言ったら、うん、分かったっつってで一生懸命書いて、
2: はい、
1: で一応私チェックするわけですよ、
2: はい、
1: チェックしたら何て書いてたと思います？今日はひいじいちゃんとひいばあちゃんのお墓参りに行って餌をあげました。もうびっくりたまげ、たまげましたよ。バチ当たる、
2: ちょっと餌あげた
1: らこういうだからいっぱい食べ物あげるじゃないですか、はいはい、で犬に餌をあげなさい。そう、
2: 餌をあげた。
1: そう、
2: だからそお母ちゃんの、お母ちゃんのしつけが悪いのよ。
1: いや餌とは言わないのよって、お供え物って言うのよって、でもお供え物って言葉知らなかったから、
2: はい、私
1: ちっちゃくて、だからそういう、難しいよね、そう、そういうのがよくあるじゃないですか。例えばあのこれも息子の話なんだけど、あの空手を習ってたんですよ、ね、で空手を習ってて先生あのブラックベルトとかほら、
2: はいはいはい、
1: イエローベルトとか言うでしょ、
2: はい、
1: でそのベルトのことをね日本語で何て言うか知ってる人いますかって言ったら、日本人うちの息子だけだったんですよ。そしたらもうはいみたいな感じで手を挙げるわけですよ。そ先生があやっぱり彼が彼だなって、やっぱり日本ね、
2: はい、
1: 日本のお母さん日本人だからって、あじゃあどうぞって言った、何て言ったと思いますうちの息子。
2: ベルト。
1: あそうベルトって言ったんですよ。で先生がうーんあの間違いではないけども、ああまあ正しくは帯。
2: お母ちゃんが悪いそれ。よくあるよね、
1: そういうことがよくあるでしょ。
2: 子供だとやっぱりよくあるよね、旦那とかもそうでしょ、
1: うんうんうん、
2: 旦那になんか面白い話ないの、あなた。
1: あうちの主人はね、あの若い時ですけれども、あの
2: 旦那
1: も日本のね天気予報はすごいなって言うんですよ。で何がすごいって、だって何時に雨が降るか分かるんだろうって言うから、えどうしてって言ったら、だって今日1時雨って言ってたよって、1時になったら雨が降るんだろうってって言ってたことありますよ。それで大笑いしたことあります。ユースさんもあるでしょ。
2: それ笑えるの恐ろしいよね。それでウケるのが、
1: うん、それとかさ、僕の友達のねって娘さんがね、あの日立なんだってって言うから、
2: うん、
1: 日立って言った。二十歳のこと。
2: それ東京の人がそういうの言えるよね。
1: あそう、
2: 指しすすと言えない、多分みどりさんはね二十歳って言えないと思います。日立って言え
1: ない。みどりさん聞いたら言えますよって怒りますよ。
2: いや多分日立とか言うかもしれない。
1: ヨスタのパートナーとかどうですか。
2: あバルキリアのカナダ人ですので、
1: うん、
2: もう日本語教える自体はもう諦めてるけど、
1: うんうん、
2: まあ、一応礼儀だから、
1: うん、
2: いただきますを最初教えてたのね、
1: うん、
2: 一応やっぱりいいじゃない、人前でいただきますって、あの外国の方が言うと、
1: そうですよね、
2: あの日本人、あら外国の方でもいただきますとか言えるのねとか言って、
1: うんうんうん、
2: 思うじゃない、
1: うんうん、
2: それでずっと教えてたのに、いただきますぐらいはいいえと言って、うん、それだけをいただきます、うん、いただきますって言ってたら、
1: うん、
2: そしたらある日映画見てて、
1: うん、
2: それで日本人戦争の部屋だったから、うん、日本人万歳っていうのあったのね。
1: うん、うん、
2: そっちの方に頭に入っちゃって、うん、今度これレストラン行った時に
1: 食べる前に
2: 万歳って言って犯罪って言ったら、周りの人が一斉に急に、誰が今言ったのみたいな。ちょっとまずかったですよ。
1: ああ、なるほどね、うん。
2: ちょっと私じゃないと思った。
1: それなんかちょっと笑えそうで笑えない。
2: 笑えそう笑えないでしょ。私じゃないって顔したもん、私。
1: うんうん、
2: この人と私は関
1: 係じゃない
2: ですか。
1: 赤の他人です、
2: ね。他人みたいな顔しておいて、ほったらかしておきました。
1: うんうん、
2: それともうちょっと面白いのある、
1: 何、
2: 初めて日本のレストラン、これ前のラジオで言ったと思うんだけど、初めて日本レストラン行って、東京レストランだったのね、
1: うん、
2: で友達が日本人とカナダの人で、
1: うんうん、
2: 日本人の正蔵さんっていう人と一緒に行ったのね、それで初めて餃子を食べたの、
1: うんうん、
2: めっちゃ美味しかったのよ、
1: うんうん、
2: それでテッタンの正蔵っていうカップルだったんだけど、
1: うんうん、
2: で正蔵さんが推薦したレストランで、うんうん、それから次にそれで終わって、何日か経って何ヶ月か経って、 また日本レストラン行って、あの一緒に行ったわけじゃなくて、うん、僕たち2人だけで行ったら、うんうん、僕衝動食べたいんですけど
1: 餃子が衝
2: 動が今でも言ってるんですもう50年経つのにI love 衝動とか言ってい
1: やもしかしたらヨシさんがもうの受けて笑ってくれるから、
2: いやいやもう本気で思ってるの
1: 本当にそうね、
2: 衝動が餃子すごいでしょ、
1: ね、面白いですよね、
2: 一度入っちゃうとね、
1: う
2: ん、なかなか抜けないの。
1: あ、なるほどね。
2: でもこの前褒められた、日本に行って、
1: お、何ですか、
2: あの旅館に行って、うん、それ食堂で
1: いただきます、
2: いただきますって大きな声で言ったの
1: よ。あ、すごいすごい。
2: で隣の日本人の老夫婦が、うん、娘さんと、うん、お母ちゃんと3人いたの、うん、ほら見なさい、うん、外国の方だってちゃんと言ってるのよって、うん、素晴らしいとか、うん、褒められたの、
1: う
2: ん、
1: おお、すごいすごい、
2: すごいでしょ、
1: すごいすごいすごい。
2: 最近ね、うん、違う言葉も教えてん、うん、あの何だか知ってる、
1: 何
2: だ
1: かおかげさま
2: で、ごちそうさま、
1: あ、ごちそうさまね、
2: ごちそうさまも、うん、なかなか言えない、
1: あ、言ってたじゃない、ごちそうさま、おかげさまですって教えたらごちそうさま
2: になった
1: さまが同じだからね、
2: そうなかなかね難しいのよ、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、日本語って難しいですよね、
2: 難しい難しい、
1: うん、だからさっきのこの話ですけども、日本語を教えてる先生、今日はちょっと頭が痛くてって言うと、別の先生が、先生今日頭が悪いらしいですねってで普通ほら体の具合が悪いとかも言うじゃないですか、はいはい、ね、だからあの日本語習ってる生徒ちゃんからすると、はい、頭が痛いイコール頭が悪いとかね具合が悪いとか、ね、
2: お医者さんは頭が悪かった
1: そうそうそうそれとか、先生今日は頭がおかしいんですねって
2: 頭がおかしいんです
1: そうそうそうそう、そんなね、いろんな間違い、面白い間違いがね、日常茶飯事でたくさんあるんですって。 それがすごい楽しいらしくて、
2: これ
1: でそれが一冊の本になったんですよ。
2: あ、
1: でそれがヒットして、
2: あ、うん、よくあるよね、やっぱり日本語ってちょっと難しいよね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: ちょっとニュアンスくるだけでめちゃめちゃ違うからね。
1: そうそうそうそうそう、だから気分が悪いって言ったら具合が悪いと言うのに、ね、頭悪いと言わないもんね。
2: そう、 そうなんです、
1: ね、そういうのが面白いですよね。
2: 面白いよね、
1: うん、でそろそろどうですか、ゆうさん、次の曲。
2: あ、次の曲ね、はい、うん、あなた何かけたいの、次の曲は。
1: 私ね、あの赤カフォールズすごく好きなんですけど、
2: ハワイの曲、ここでハワイの曲、
1: うんうんうん、
2: 赤カフォールズ見に行ったことあるでしょ。
1: 遠くから見ただけです。こんな近くない、近くには行ってない。
2: 遠く
1: で見れない、あれ赤かホールじゃなかったっけ。
2: なんなのそれ。
1: え、遠くから見れない、
2: 遠くから見る
1: っていうか、近くには行ってないのよ、滝のすぐ下には。
2: あのナチの滝のようにね、
1: そうそうそう、
2: これちゃんとこう見れるところがあるんだけど、
1: うん、ちょっと離れたところから
2: ちょっとナチの滝に似てる、
1: うん、見たことはありますよ、だって一回私行きましたもん。
2: いたもんね、
1: うん、
2: オッケーオッケー、
1: 必ずヨッさん連れてって
2: くれ。これ名曲ですよ、
1: うん、
2: ビッグアイランドの赤カフォールスっていう、う
1: ん、すごい好き、
2: 滝があって、
1: この曲いつか踊りたい。
2: そう、これ割とあのソロで踊らなきゃならないね。
1: あ、そうなの、なんで、
2: なんかソロの雰囲気、団体で踊れるような曲じゃない。
1: え、そうなんですか。
2: もう一人で入り込まなきゃならないから
1: あ、そうなんだ、
2: もうこれは入り込むっていう感じのやつ。
1: ああ、なるほどね。
2: だから一人であのなんか酔ったように
1: ちょっと無理かもですねでも素敵な曲です
2: よね。乗り移ったかのようにあれですよ、踊らないとダメですよこの曲、うんうん、
1: 素敵な曲ですよね。
2: 割と難しい曲
1: です。ヨッさんどうですか、赤カフォール。
2: 私はできない、これ。
1: どうして。
2: なんとなく私に合ってないの、これ。
1: あ、なるほどね。
2: これやったらヒーラベの滝の方が
1: 合うのね。あ、なるほどね。
2: 赤カフォールズはやっぱりね、
1: うん、
2: ちょっと
1: うち全然やってないですか。
2: やってない、やってない。
1: あ、なるほど、ね、
2: じゃあ今度あなたやってみてい
1: や
2: 入りやすいじゃない、ちょっと私は赤カフォールズ
1: 好きじゃないです。ヨさんどうですか、
2: 赤カフォールズの女みたいになるから。
1: この曲どうですか、ヨさんは。
2: 何が
1: 好き。
2: 好きですよ。
1: あ、ね、いいですよね。
2: すごいいい曲。
1: ね、いいですよね。
2: ちょっと難しい。歌に挑戦したいと、うん、この曲歌ってください。
1: いやいや、もうこれすごい難しいです。高いし。
2: 難しいです、
1: うん、高いし。
2: これをクリアするには、相当な歌唱力が必要、
1: うん、そう思います。
2: 歌唱力とエモーションが必要ですからね。うん、
1: ちょっと無理ですね。
2: はい、大丈夫、大丈夫。無理って言わ、
1: いやいや、とか別に、この曲歌いたいとは思ってない。聴きたい。
2: まあ、踊りたいでしょ
1: う、ね。うん、まあ、踊りたいのは踊る、ね、この曲ね。
2: じゃあ、聴いてみましょう。
1: はい。
2: はい、
1: じゃあ、でも私、なんていうのかな。赤カフォールズ、ダーレン・アフナさん。
2: ダーレン・アフナさん。
1: はい。赤カフォールズ、どうぞお聴きください。はい、

0: ダーレン・アフナさんで赤カフォールズでした。この曲はね、1997年に行われた、うん、あの、ナーホクハノハノアワード、ハワイの、うん、で、女性ボーカリスト賞を受賞したらしいですよ。すごい素敵なね、声でね、この方の。いいですよね。赤カフォールズって、あの、ハワイ州で最も高い滝として有名なんですよね。
1: そうなんです。うん、先ほども言いましたけど、
0: はい、
1: 私の故郷の、うん、那智の滝にそっくりなんです。
0: 那智の滝ね。
1: あそこへ行くと心が洗われるんです。
0: う
1: ん、
0: ああ、なるほどね。
1: はい、うん。それでこのダーリン・アフナさんっていうのも、ヒロ出身の。
0: ああ、ヒロ出身なんですね。
1: はい、
0: うんうんうん。だからこの曲歌ってらっしゃる。
1: そうそう、ね。だからよくご存知ですよ。
0: うんうんうん。いいですね。うん、
1: 僕も実際に彼女と、彼女が歌ってるのヒロで何回か見たことあります。
0: あ、そうなんですか。はい、へえ。
1: ここで、
0: うん、コミュニティからのお知らせ。
1: コミュニティからのお知らせの前にもう一曲。
0: あの、そうだ、ヨシさんの。
1: 私が今ハマってる曲、うん、
0: 新しい曲ですね。
1: 新しい曲なんだけど、この前本当はみどりさんの時に、うん、ラジオの時にかけたかったんだけど、うん、ちょっと私たち喋りすぎちゃって、うん、
0: かけなかった。
1: かけれなかった。
0: あるあるですね。
1: あるあるあるある
0: あるある
1: あるあるほら、私あのデザインしました、そのあるあるアロハの、
0: うん、T シャツか何か、
1: あの T シャツとマグネット。
0: おお、
1: はい、もうすぐ届くと思います、あなたたちのところ。
0: おお、すごい。
1: そうじゃないですか。AI が作ってくれた。私がこうしてこうしてこうしてこうしてって言ったらちゃんと作ってくれた。
0: AI すごいですね。
1: すごいでしょ。
0: これのあれも良かったでしょ、あのフラレアの表紙。
1: そうそう、フラレアのあなたが作った男だってフラは踊れるみたいなやつでしょ、う
0: ん、男だってフラを踊りたい。
1: そう
0: そうですよ、男性ダンサー募集してますよ皆さん。
1: そうなんですよ。
0: はい
1: はい、それでちょっとこの歌を、はい、あの私の故郷の坂本冬美が歌う、うん、遠い昔の恋の歌。
0: まあ、ヨシさん好きそうですね。
1: 好きなのこれ。
0: 誰が。他にもヨシさん好きそうな感じですね。
1: これ、経験のある人にはいいよね、これ。これ、大概いいよ。遠い昔、私、遠い昔に恋したことあるから。
0: まあ、誰でもありますよ。
1: あなたもそうでしょ。
0: みんなありますよ。
1: 遠い昔の恋の歌。
0: はい。はい、
1: これをちょっと、坂本冬美で、はい、聞いてください。
0: はい。はい。

0: 坂本冬美で遠い昔の恋の歌。
1: よさんと同じね、出身地です
0: 思
1: ね。
0: い出すわ、恋の歌、昔の。
1: 恋多き、よしさん。
0: 私は恋が多いんですよ、なんでか知らないけど。
1: モテるんです
0: い
1: ね。
0: やいや、落ち着いてないの。あちこちあちこち。
1: 気持ちがふわふわふ
0: ふ
1: わ
0: わ
1: ふ
0: わしてるの。落ち着けとか言われたり。はい、
1: じゃあ、コミュニティからのお知らせです。
0: はい。
1: 9月13日日曜日、メインストリートで、カーフリーデーメインストリートっていうね、催しがあります。
0: メインストリートって今すごい若者たちに人
1: そうで
0: 気
1: す
0: よ
1: ね、おしゃ
0: ね。
1: れになってますよ
0: おしゃ
1: ね。
0: れよ、すごい。
1: メインストリート沿いにね、多数のブースやミニステージが登場する、バンクーバー最大級のストリートフェスティバルだそうですよ。
0: 実はね、私たちも
1: そう
0: こ
1: で
0: の
1: すよ
0: 前、
1: ね。
0: カーフリーの
1: はい。
0: イベントに行ってきたんですよ。
1: エドモンズのね。
0: エドモンズの。
1: はい。そこで、
0: エドモンズの田舎のみたい
1: ね、でもね、皆さん、ノリが良くてよかったですね。
0: よかった。
1: やっ
0: すっ
1: ぱり、
0: ごい混んでたよね。なんか、ショーのステージからずっと道が見えてたでしょ、
1: そうそう
0: 奥
1: そう、
0: ます
1: ごい
0: でね。
1: 人いっぱいでしたよね。びっ
0: 全
1: くりしちゃっ
0: 部埋
1: た。
0: まってたもんね。
1: 本当にびっくりし
0: ちょっ
1: ま
0: と
1: し
0: びった
1: 。
0: くりしました。
1: ね、よかったです。
0: そう
1: なんか、
0: そ
1: お客さんのノリがいいと、こちらも気分がいいです
0: う。気
1: よ
0: 分が
1: ね。
0: いいよね。で、私たち、ちょっとさ、もう肌寒かったのよね。でも、このハワイの雰囲気を、
1: 味わっ
0: パー
1: て。
0: ッと
1: 味わっていただいて
0: 味
1: ね。
0: わっていただいてよかったです
1: ね。
0: よ。
1: また呼んでくれるといいですね。
0: そういうメインストリートも呼んでくれたらいいのにね。
1: そうですよね。またいつかそのう
0: 来
1: ち。
0: ると思いますよ。
1: はい。
0: はい。
1: で、まだありますよ。9月12日土曜日、あと19日の土曜日ですね。レンフリューコミュニティパークで、ムーンフェスティバル。ね。満月と秋の訪れを祝う幻想的なランタンフェスティバル。
0: え、そ
1: ね、
0: んなのあったんだ。
1: そう、音楽のライブや夜のランタンパレードが魅力だそうです。
0: レンフルってあなたに近いよね。
1: いや、
0: なん
1: 近く
0: か、
1: ないですよ、
0: い
1: 別
0: や、で
1: に。
0: もダウンタウンじゃないじゃない。
1: まあ、ダウンタウンじゃないですけどね。
0: でしょ、私
1: 近いわけではないですけ
0: あ、
1: ど。
0: そうなの。
1: まあまあ、ダウンタウンよりは全然近
0: まあ、バーナビーでしょ、あれも。
1: い バーナビーで
0: バー
1: す。
0: ナビーよね。そのなんか、何？
1: ランタンフェスティバル。まあ、だから、満月だから、そう、ランタンフェスティバル。
0: フロムフェス。
1: だから、中秋の名月。だから、この時期、そうでしょ？チャイニーズの人たち、そういうムーンフェスティバルやるでしょ？
0: じゃあ、私たちも同じことやって
1: 同
0: た
1: じ、
0: ん
1: そう。
0: だ。
1: だから、チャイニーズのね、行事の中で、人によってはね、ムーンフェスティバルが一番大きいんだっていう人いますよ。
0: あ、そう、それはやっぱり満月の、9
1: そう
0: 月
1: そう
0: の
1: そ
0: 満月の時
1: う。
0: にやるの？
1: そうそうそう、そうなんです。だから、9月12日の土曜日と19日の土曜日にやるらしいです
0: あ、じ
1: ね。
0: ゃあ、行ってみたい。で、皆さん、ちょっと行ってみてください。
1: ね、ランタンパレードが魅力ですって書いてるから、綺麗でしょうね、きっと
0: そう
1: ね。
0: よね。なんか私たち、やっぱり日本人だと、うさぎさんが餅ついてるみたいな。
1: そうですよね。
0: 夢があっていいよね、これ。
1: そうです
0: やっぱり
1: ね。
0: 満月って好きよね、日本人もね。
1: ちょっと、そうですか？
0: で、ハワイ人も満月大好き。やっぱり満月ってやっぱりこう女性が狂わす。
1: 何ですか、それ
0: 知ら
1: は。
0: ないけど、エネルギーでね、なんか、
1: なんかすごいエネ
0: ほ
1: ル
0: てっ
1: ギー。
0: てくるんだって。
1: なるほ
0: ほ
1: ど
0: てっ
1: ね。
0: てくる。
1: 何の話です
0: 知
1: か？
0: らないけど、
1: 朝の爽やかな、日曜日の朝の爽やかな。
0: 満月になると私、ほてるんですって誰か言ってたじゃん。
1: そう？
0: ホラーの人で。
1: 全然わかんない。
0: 体がポカポカほてってくる。
1: なるほどね。
0: なんかあるらしいです
1: ユウさんも
0: よ。
1: なんかあるんですか？
0: 女性はね、特にね。私も満月
1: 好き。
0: おお。
1: 月に向かって吠えるんです
0: 吠
1: ね。
0: える。吠えたくなるよね、あれ。
1: 私なんか全然いつが満月かとか全然日頃は意識してないから。
0: してください、フラダンサーは。
1: そうなんですか。やっぱフラダンサー満月関係あるんです
0: 関
1: か？
0: 係あるのよ。
1: そうなん
0: ビッグ
1: だ。
0: アイランドでも満月の時に踊ろうぜっていう海岸でね、あるのよ。
1: そうなんだ。じゃあちょっと毎晩
0: で、満
1: 月
0: 月、
1: を。
0: そう、満月に踊るとやっぱり体がね、ちょっと違うらしい。
1: まあ、確かに車で夜遅くね、帰ってくるときに、満月が見えると、なんか、ああ、今日は満月だって、ちょっとなんかこう、振り込ん
0: 嬉しい。
1: だと、なんかちょっと嬉しい気持ち
0: 嬉し
1: にな
0: い
1: り
0: で
1: ます
0: し
1: よね。
0: ょ。まあ、それぐらいだったらあなたはいいけど、ちょっと、危ない、バイレレレの中で危ない人たちがいっぱいい
1: そう
0: る。
1: なんですか。みんなどんな人たちですかと思うじゃないですか、そんなこと言うと。よしさんも。
0: というのを聞きましたので、何か言ってる間にもう終わりじゃないの。
1: あっという間ですね。
0: あっという間でした。
1: じゃあ、今日もお聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ、また私たちのテーマソング、アロハマハロを聞きながらお別れです。
0: それでは、
1: はい、
0: アロハ
1: マハロー。
0: Love you.
1: Thank you.
0: あるある。